0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Har du fundet os? Hvis ikke, så find og følg os på Instagram eller Facebook. Søg Radio Silkeborg.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Let's go. Nu har du igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner. Vælg mellem
0: KM Auto, Kids Cool Shop, Koreansk Barbecue og Sushi, Bike World, fadølsleverandøren silkeborgudlejning.dk. Lyt med alle hverdage på Radio Silkeborg.
2: Læs mere på radiosilkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
1: Helt deroppe på Briersvej.
2: Flyger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
4: Kom nu, så kør du.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu.
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud

0: Nu har du igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner. Vælg mellem
0: Klostersøl, Klodsbiksen Lego i Ry, Tines Mindekro, Thiele Silkeborg, tøjeksperten Lort Nielsen. Lyt med alle hverdage på Radio Silkeborg.

0: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair. CarGlass
1: Replace. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Få kæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
1: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
2: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, saxlifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
14: Hej.
13: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
14: Så du gas på?
13: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.

Hold din fest på Ålekron i Svejbæk ved den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kroner per person, inklusiv drikkevarer. Og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.

0: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Kender du det? Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
23: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
24: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: ingen arbejdsopgaver er ens. Derfor skal erhvervsbiler heller ikke være det. Hos Hoffmann Biler har vi bilen, der får dig i mål med enhver arbejdsopgave. Nogle er til brændstof, andre til el, og med det store program fra Iveco, Maxus og KGM dækker vi alle behov. Hoffmann Biler, vi får din arbejdsdag til at køre.
1: Hej Silkeborg, skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
2: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
5: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i skoringen. Handpicked for your feet.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.

0: igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner. Vælg mellem
0: KM Auto, Kids Cool Shop, Koreansk Barbecue og Sushi, Bike World, fadølsleverandøren Silkeborg Udlejning.dk. Lyt med alle hverdage på

0: se den forud der? Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
4: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
12: Carglass replace. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
15: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
18: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du dum i hovedet?
4: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Regeringen vil udrulle strømpistoler i alle landets politikredse som et såkaldt puljevåben. De kommer efter erfaringer fra de seneste to års forsøg med strømpistoler i tre politikredse, det skriver Ritzau. Ifølge politiinspektør ved Københavns Politi, Peter Olesen Dahl, er strømpistolerne et forholdsvis skånsomt magtmiddel og derfor et godt supplement til f.eks. stav, gas eller peberspray. Det forventes, at der kan gå et par år, før strømpistolerne kan tages i brug i resten af landets politikredse. To piger på 12 og 14 år er fortsat forsvundet fra deres hjem i Brønderslev. Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen her til morgen. Pigerne, der hedder Ida og Janelle, kom ikke hjem i går og blev meldt savnet af deres pårørende. Politiet har dog ikke grundlag for at formode, at der er sket noget kriminelt. Ida har brunt hår og er iført en sort jakke og blå hørbukser. Janelle er spinkel, har rødligt hår og er iført en mørkegrå hættetrøje og brune bukser. Politiet opfordrer til, at man ringer 114, hvis man har oplysninger i sagen. EU sender nu 5,3 milliarder kroner afsted til mennesker verden over, der er ramt af kriser og naturkatastrofer. Størstedelen af pengene går til lande i Afrika, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen ifølge nyhedsbureauet AFP. Pengene skal blandt andet hjælpe fordrevne befolkningsgrupper og de samfund, der tager imod dem. Udover Afrika vil en del af beløbet også gå til blandt andet Ukraine, Libanon og de palæstinensiske områder. Først på dagen mulighed for lokale tågebanker, men ellers en dag med mest tørt vejr og en del sol. Temperaturer mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat efterhånden mest skyet vejr med temperaturer mellem 12 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne, og hils på vores to nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi.
1: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af

0: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forud? Med et rudskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair.
3: CarGlass Replace. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.

0: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Regeringen vil udrulle strømpistoler i alle landets politikredse som et såkaldt puljevåben. Det kommer efter erfaringer fra de seneste 2 års forsøg med strømpistoler i 3 politikredse, det skriver Ritzau. Ifølge politiinspektør ved Københavns Politi, Peter Olesen Dahl, er strømpistolerne et forholdsvis skånsomt magtmiddel, og derfor et godt supplement til f.eks. stav, gas eller peberspray. Det forventes, at der kan gå et par år, før strømpistolerne kan tages i brug i resten af landets politikredse. 2 piger på 12 og 14 år er fortsat forsvundet fra deres hjem i Brønderslev. Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen her til morgen. Pigerne, der hedder Ida og Janelle, kom ikke hjem i går og blev meldt savnet af deres pårørende. Politiet har dog ikke grundlag for at formode, at der er sket noget kriminelt. Ida har brunt hår og er iført en sort jakke og blå hørbukser. Janelle er spinkel, har rødligt hår og er iført en mørkegrå hættetrøje og brune bukser. Politiet opfordrer til, at man ringer 114, hvis man har oplysninger i sagen. EU sender nu 5,3 milliarder kroner afsted til mennesker verden over, der er ramt af kriser og naturkatastrofer. Størstedelen af pengene går til lande i Afrika, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen ifølge nyhedsbureauet AFP. Pengene skal blandt andet hjælpe fordrevne befolkningsgrupper og de samfund, der tager imod dem. Udover Afrika vil en del af beløbet også gå til blandt andet Ukraine, Libanon og de palæstinensiske områder. Først på dagen mulighed for lokale tågebanker, men ellers en dag med mest tørt vejr og en del sol. Temperaturer mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat efterhånden mest skyet vejr med temperaturer mellem 12 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

det The Minds of 99 og 9mm, og før den Tame Impala og Genie og sangen, der hedder Dracula. Hej med dig, Ørt, og god formiddag, og velkommen til på sådan en søndag. Mit navn det er Jakob, og jeg er frem til klokken, den bliver 13. Jeg har lidt Burhan G klar til dig om et øjeblik sammen med Medina. Den hedder Gemt dit nummer. Her, der får du Taylor Swift og The Faith of Ophelia.

0: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos
4: Biltema. Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
14: Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Hun hedder Freja Skye, og her var det Silent Treatment her på Radio Silkeborg til din søndag formiddag. Hej med dig, Øret. Jeg hedder Jakob, og ved du hvad, vi er jo masser af gode grunde til at selvfølgelig at blive hængende på sådan en søndag formiddag. En af grundene, ja, det er blandt andet, at lige om lidt, så skal vi altså kigge lidt nærmere på dagen i dag. Hvad er det for en søndag, vi har gang i 27. september? Jamen, det bliver du meget klogere på her om et øjeblik. Inden da, ja, så lader vi lige musik her fra Madonna sammen med Sabrina Carpenter. Den hedder Bring Your Love.

der har været meget omkring ham her de sidste par uger. Blandt andet seneste er, at han har aflyst et par koncerter i USA på grund af en meget, meget stor storm, som jo huserer i øjeblikket. Ved du hvad, vi skal kigge lidt nærmere på dagen i dag. Hvad er det for en 27. september? Jamen, jeg kan da lige fortælle dig, at Gwyneth Paltrow, den her amerikanske skuespillerinde, hun har fødselsdag i dag. Det samme har Sean Cassidy i øvrigt også i dag. Og så er det dagen i dag, hvor at Hugh Hefner gik bort på dagen i dag tilbage i 2017. Så ja, det er sådan lidt omkring dagen i dag. Jeg kan også fortælle dig, at på sådan den 27. september tilbage i 2012, ja, så blev iPhone 5 faktisk frigivet til salg i Danmark. Og enkelte forretninger i de større byer, de havde midnatsåben, så man kunne købe den her telefon. Ved du hvad, jeg har lidt sombra med My Body Isn't Ready. Den er klar efter Teddy Swim, så Mr. No It.

selskab sammen med Søren Brehm med My Body Isn't Ready her på Radio Silkeborg. Vi er jo i fuld gang med det, vi kalder Radio Silkeborg-gavekortet på 15.000 kroner. Og der er jo udvalgte butikker, man kan vinde det her gavekort til. Det er blandt andet med Kloster Sølv og Klodsbæksen Lego i Rym, Sines Mindes Kro, Chile Silkeborg, Tøjeksperten Lort Nielsen, KM Auto, Cool Shop, altså Kids Cool Shop, Korean Barbecue og Sushi, Bike World, og så har vi også fadelsleverandøren Silkeborg Udlejning.dk, hvor man kan bruge det her gavekort på 15.000 kroner. I næste uge skal vi have fundet en masse finalister, og du kan læse meget mere om det hele, og det kan du gøre på blandt andet vores hjemmeside, radiosilkeborg.dk. Det her, det er musik fra Michael Gray, den hedder

0: Nu har du igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner. Vælg mellem
0: Kloster Sølv, Klodsbæksen Lego i Ry, Tines Mindekro, Thiele Silkeborg, tøjeksperten Lort Nielsen. Lyt med alle hverdage på Radio Silkeborg.

Eller gotcha, om du vil. Det var Somebody That I Used To Know her på Radio Silkeborg. Vi er på vej mod klokken 10 og på vej mod en opdatering fra nyhedernes side. Det giver dig sidste nyt her om ikke så forfærdelig lang tid. Jeg hedder Jørgen Jakob, siger rigtig god søndag til dig her med Sam Smith og Einar her to make friends.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
0: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
9: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
10: replace. Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
16: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Kom nu, så kør du!
24: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
23: Kom nu!
24: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
25: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
26: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser?
25: Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Siger Peter Olesen Dahl, er strømpistolerne et forholdsvis skånsomt magtmiddel, og derfor et godt supplement til f.eks. stav, gas eller peberspray. Det forventes, at der kan gå et par år, før strømpistolerne kan tages i brug i resten af landets politikredse. EU sender nu 5,3 milliarder kroner afsted til mennesker verden over, der er ramt af kriser og naturkatastrofer. Størstedelen af pengene går til lande i Afrika, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen ifølge nyhedsbureauet AFP. Pengene skal blandt andet hjælpe fordrevne befolkningsgrupper og de samfund, der tager imod dem. Udover Afrika vil en del af beløbet også gå til blandt andet Ukraine, Libanon og de palæstinensiske områder. Kina har her til morgen sendt to pandaer afsted mod USA i et privat fly. De to bjørne er en gave, der skal symbolisere venskabet mellem de to lande. Det annoncerede Kinas præsident Xi Jinping torsdag under et topmøde med den amerikanske præsident Donald Trump. Det oplyser kinesiske statsmedier ifølge nyhedsbureauet AFP. Pandaerne skal bo i en zoologisk have i storbyen Atlanta, hvor de er udlånt i en periode på 10 år. Kina er nemlig kendt for at bruge de populære dyr til at styrke landets diplomatiske relationer. I dag byder på mest tørt vejr med en del sol, dog i løbet af eftermiddagen mulighed for mere skyet vejr. Temperaturer mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat efterhånden mest skyet med temperaturer mellem 12 og 15 grader.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Den er ret fed, sangen her fra Nick og Jay, som jo er seneste skud på stammen fra dem. Det her, det var sangen, der hed KBH. God søndag formiddag, og velkommen til. Jeg hedder Jakob, er frem til klokken, den bliver 13. Der er lidt Jada med Don't Say My Name and Forget It. Det er lige om et øjeblik. Inden da napper vi lige den her sag fra Bella K.

Hun hedder Jada, og Don't Say My Name and Forget It Again. Og vi har ikke glemt hende, men der er ikke kommet meget musik fra hende her i nyere tid. Jeg ved godt, hun er blevet mor og så videre, og ja, det kan da være, der på et eller andet tidspunkt dukker lidt nyt musik op fra hende igen. Det kan vi jo gå og glæde os til at håbe på i hvert fald. Jeg hedder Jørgen Jakob, siger god formiddag til dig, hvis du lige er kommet ombord. Jeg har lidt Dacia, Not At This Party, og Malte Ebert klar til dig om et øjeblik her. Der får du Bibi Rexha og Faithless New Religion.

0: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne, og hils på vores to nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi.
1: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
2: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Tidspå
7: dagen,
6: der kommer
7: du styrer ind. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
3: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
0: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

Radio Silkeborg. Her sådan en søndag formiddag, og det her, det var Malte Eber, der sætte det fri, og før den dag, med Not At This Party. Men der hvad, hvis du tjekker de sociale medier, det kan være, at du sidder og tjekker vores lige præcis nu, jamen så har du fundet os. Vi hedder Radio Silkeborg, både på Facebook og også på Instagram, og derinde, der kan du bare trykke følg. Hvis du ikke allerede har gjort det, så kan du følge lidt med i, hvad der blandt andet render over, der sker her på radioen. Billie Eilish med Birds of a Feather, den er klar efter Tove Lo. I'm your girl, right.

Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.

Her var det musik fra Casey Musgraves og Dry Spell her på Radio Silkeborg. Ved du hvad, hvis du nu tænker, hvad sker der i det lokale hjem, så kan jeg da fortælle dig, at der er masser af nyheder til dig næste gang, klokken bliver 11. Men der er altså også masser af lokale nyheder, hvis du sådan lige går ind og tjekker midtjyllandsavis.dk. Der får du altså de lokale nyheder her og nu. Nu skal du høre en sang, som jeg synes er umådeligt fed, og det er i øvrigt også en sang, som er fra en DJ, som desværre ikke er blandt os mere. Det her, det er Robert Miles, sangen den hedder Children.

en god gammel klassiker her søndag formiddag. Det var fra Akon sammen med Eminem og Smack That. Og så fik du ellers den sydkoreanske DJ Peggy Grew, som jo er bosat i Hamburg, jo sammen med Aya Star og kæmpe hittet i øjeblikket, der hedder Woman. Vi er i øvrigt på vej mod klokken 11 og på vej mod lidt nyheder. Jeg hedder Jørgen Jakob, siger god søndag formiddag til dig. Her der får du Shabuse af Bar Song.

0: fans er gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
20: I Føtex Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: 26% af de elever, der er blevet adspurgt, har angivet, at de oplever at blive mobbet mindst et par gange om måneden. Det er en stigning i forhold til den tilsvarende PISA-undersøgelse for 2022, hvor det galt for 23%. En 56-årig mand er sigtet for kvalificeret vold efter et overfald på en 27-årig kvinde i Esbjerg i går. Her slog manden kvinden flere gange og bankede hendes hoved i jorden. Det fortæller vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi til TV Syd. Den 56-årige bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling. Det skriver politikredsen i en politiupdate. Kvindens tilstand er endnu ukendt. Regeringen vil udrulle strømpistoler i alle landets politikredse som et såkaldt puljevåben. Det kommer efter erfaringer fra de seneste 2 års forsøg med strømpistoler i 3 politikredse, det skriver Ritzau. Ifølge politiinspektør ved Københavns Politi, Peter Olesen Dahl, er strømpistolerne et forholdsvis skånsomt magtmiddel og derfor et godt supplement til f.eks. stav, gas eller peberspray. Det forventes, at der kan gå et par år, før strømpistolerne kan tages i brug i resten af landets politikredse. I dag byder på mest tørt vejr med en del sol, dog i løbet af eftermiddagen mulighed for mere skyet vejr. Temperaturer mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat efterhånden mest skyet med temperaturer mellem 12 og 15 grader.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Las Crusaders. Det her, det var Miley her på Radio Silkeborg, Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Hej, god søndag formiddag, og velkommen til. Jeg hedder Jakob, er frem til klokken bliver 13, med selvfølgelig en hulens masse god musik, og jeg har lidt Annika klar til din søndag formiddag her om et øjeblik. Den hedder Livsforladt, som Bræ Homebreaker i øvrigt også på vej til dig. Her der får du George Ezra, en fyr, som vi øvrigt ikke har hørt fra i et rigtig godt stykke tid. Jeg kunne godt tænke mig, at der snart kom et eller andet fra ham. Her er det Green, Green Grass.

0: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
1: Ingen arbejdsopgaver er ens. Derfor skal erhvervsbiler heller ikke være det. Hos Hoffmann Biler har vi bilen, der får dig i mål med enhver arbejdsopgave. Nogle er til brændstof, andre til el, og med det store program fra Iveco, Maxus og KGM dækker vi alle behov. Hoffmann Biler, vi får din arbejdsdag til at køre.
2: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil.
4: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ring. Handpicked for your feet.
5: Kinder Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kinder Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

Som brev med Homebreak op her på Radio Silkeborg. Vi er i fuld gang med en søndag, og søndag er tit og ofte også lige med fodbold. Og så er der rigtig mange, der tænker, hvad med Superligaen? Spiller de ikke i dag eller hvad? Nej, det gør de ikke. Der er ikke Superliga-fodbold i dag. Til gengæld så er der Nations League-fodbold, og det er Danmark, der blandt andet senere i dag skal en tur i vælten. Og det er kl. 18 i aften, at Danmark møder Wales i parken i København. Norge, som vi jo tabte til forleden dag 3-2, de møder Portugal senere på aften i vores Nation League gruppe 4 i øvrigt. Så jeg håber vi på sejr. Der er jo meget palaver med Pierre Emil Holberg og også Brine Riemer og så videre i øjeblikket. Ved du hvad? Der er Bruno Mars med On My Soul klar til dig efter Hjalmar sammen med

Hun er åbenbart ifølge anmelderne forbudt for børn. Det var i hvert fald anmeldelserne fra blandt andet nogle af de større aviser i Danmark, dengang hun sidst var en tur i København og give koncert. Hun hedder Sabrina Carpenter. Hun er jo ret dygtig til både at være på scene og lave live koncerter. Det her, det var sang, der hedder Expresso. Vi er klar i øvrigt med Cat's Eye Animal. Det er efter Olivia Rodrigo. Ja, der får du Drop Dead.

er i gang med søndag formiddag på Radio Silkeborg, her hvor der katsejer og sangen, der hedder Animal. I eftermiddag, så kan du jo lige stifte lidt bekendtskab. Det kan du gøre med Michelle, og det er med at lytte rigtig godt efter i eftermiddag, fordi der går et stykke tid, før du hører Michelle i radioen i igen. Fra og med i eftermiddag kl. 17 er hun officielt på barsel, og dermed siger, så er hun altså heller ikke at lytte til igen i morgen tidlig i Silkeborgs bedste morgen og det næste lange stykke tid, men for tvivl ikke, det er mig, der står tidligt op fra i morgen af, og det bliver brandhyggeligt. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget, så det kan du godt glæde dig til i morgen tidlig. Michelle klar i eftermiddag, når den tid, den kommer. Der er Alex Warren klar til om lidt. Den hedder Passenger. Her, der får du Allo Black, og det her, det er The Man.

0: Nu har du igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner. Vælg mellem
0: KM Auto, Kids Cool Shop, Koreansk Barbecue og Sushi, Bike World, fadølsleverandøren Silkeborg Udlejning.dk. Lyt med alle hverdage på Radio Silkeborg.

Her var der musik fra Pink. Den hedder Stupid Girl. Her på Radio Silkeborg til din søndag. Vi er på vej mod klokken 12. På vej mod en omgang nyheder. Og selvfølgelig lige en opdatering på, hvad der sker i den store verden. Og husk, du altid kan tjekke midtjyllandsavis.dk, hvis du sådan lige skal holde dig lidt opdateret på de lokale nyheder. Her er Surreal. Det her, det er Stumping In.

0: Sten, sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
10: Carglass replace. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste

0: du fylder 18 år, det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Er du dum i hovedet?
3: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka!

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Flere danske skoleelever oplever at blive mobbet. Det viser den seneste PISA-undersøgelse ifølge Berlingske. 26% af de adspurgte elever svarer, at de bliver mobbet mindst et par gange om måneden. Det er en stigning fra den forrige undersøgelse. Samtidig er der flere, som bliver truet, slået eller skubbet. Og som noget nyt har 12% sagt, at de har fået delt ubehagelige oplysninger om sig selv på nettet, uden først at give samtykke. Lone Schmidt, der er uddannelseskonsulent hos Børns Vilkår, mener, at der er en direkte sammenhæng mellem mobning og elevernes fravær i skolen. En 19-årig mand er sigtet for at have dræbt en 59-årig mand på en adresse i Havdrup ved Solrød. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse. Kort efter klokken 2 natten til i dag blev politiet kaldt ud til huset. Her fandt de den 59-årige mand kraftigt forslået. Kort tid efter afgik manden ved døden. Efterforskningen pegede på den 19-årige som en mulig mistænkt i sagen. Han meldte sig selv til politiet klokken 4 i nat. Den sigtede fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Holbæk i dag klokken 15.

Tuvalu og Stomach. Det her, det er sangen, som hedder Dead Flesh, og før den her Styles og American Girls. Hej med dig, Øret, og god søndag middag. Velbekomme, hvis du er i fuld gang med lidt frokost. Vi er i Øret Radioen, som giver et Radio Silkeborg gavekort på 15.000 kroner til udvalgte butikker, og det kan du i Øret gå ind og læse mere om via vores hjemmeside, der hedder radiosilkeborg.dk. Blandt stederne, du kan vinde og bruge gavekortet, ja, det er jo blandt andet Kloster Sølv, Klodsbiksen Lego i Ry, Sins Mindekro og Chile Silkeborg, så er der også andre og så videre. Læs i øvrigt meget mere om det hele på vores hjemmeside, radiosilkeborg.dk. Det her, det er Miles Smith i øvrigt. Den hedder Nice to Meet You.

0: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokalt synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
1: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
2: Ingen arbejdsopgaver er ens. Derfor skal erhvervsbiler heller ikke være det. Hos Hoffmann Biler har vi bilen, der får dig i mål med enhver arbejdsopgave. Nogle er til brændstof, andre til el, og med det store program fra Iveco, Maxus og KGM dækker vi alle behov. Hoffmann Biler, vi får din arbejdsdag til at køre.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
4: Kom nu, så kør du.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu.
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækning er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Vi giver dig masser af søndagshygge her på Radio Silkeborg hele denne søndag, og det her, det var Mille, som hjalp til med hyggen, samme uro i øvrigt og sangen, som hedder Drømmefanger. Top Gun, falder du, så falder jeg. Det er en sang, som er super fed, og den er jo klar til dig i radioen lige efter. Den er safe fra David Guetta sammen med Jennifer Lopez. Det er Save Me Tonight. Don't know.

was the summer. Det her var Shawn Mendes og Treating med Summer of Love her på Radio Silkeborg. Vi er lige om lidt klar med Berg, Dante Thomas, Ellen Angley og mange, mange andre. Og jeg ved ikke, om du lige hørte det. Dante Thomas, jo, det er ham der med den der sang, der hedder Miss California, som jo er en sommersang, reelt set, ikke? Har du set vejrudsigten for den kommende uge? 19, 20, måske 21 grader i næste uge. Super, super lækkert. Så det kan vi godt glæde os til. Der er lidt sommervibes på vej til om lidt her. The Bowser, det her, det er

0: grad nu.
1: Hvem er det, der græder nu? Så lyder den her fra Berg her på Radio Silkeborg. Vejrudsigten for i næste uge, ja, den lover altså ganske dejligt vejr. Vi skulle sådan få en 19, 20, måske 21 grader, som ugen den skred frem. Super, super lækker, så lige før man skal finde shortsene igen. Ved du hvad? Skulle vi ikke tale lidt sommermusik? Sådan lige give den en lille vibe, sådan her i sidste september måned, ikke? Dan til Thomas og Press Michael, sangen her, der hedder Miss California.

Det her, det er Chris Martin i forgrunden for Coldplay. Den hedder Sky Full of Stars. Og dermed nået til vejs ende for mit vedkommende. Jeg hedder Jakob Nør, og jeg er rent faktisk tilbage igen i morgen tidlig. Det er i Silkeborgs bedste morgen. Det er klokken 6 i stedet for Michelle, som du i øvrigt kan stifte bekendtskab med her i eftermiddag. Hun vimser rundt herude på radioredaktionen i øjeblikket. Hun er klar til at hygge om dig i eftermiddag, og det er de sidste timer, du kommer til at høre hende. Det næste stykke tid for officielt fra klokken 17 i dag, ja, så er Michelle gået på barsel. Så ja, hun er ikke at finde i Silkeborgs bedste morgen fra i morgen tidlig. Det er jeg i dag imod, så det er i morgen, at jeg skal tidligt op sammen med dig. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Ved du hvad, jeg også glæder mig til. Glæder mig også til at lytte til Michelle i eftermiddag. Hun er klar lige på den anden side af nyhederne. Ha' en fabelagtig

0: hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, carglass
8: replace. Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
10: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober.
12: Vi ses til børnenes dag i skolringen. Handpicked for your feet.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Flere danske skoleelever oplever at blive mobbet. Det viser den seneste PISA-undersøgelse ifølge Berlingske. 26% af de adspurgte elever svarer, at de bliver mobbet mindst et par gange om måneden. Det er en stigning fra den forrige undersøgelse. Samtidig er der flere, som bliver truet, slået eller skubbet. Og som noget nyt har 12% sagt, at de har fået delt ubehagelige oplysninger om sig selv på nettet, uden først at give samtykke. Lone Schmidt, der er uddannelseskonsulent hos Børns Vilkår, mener, at der er en direkte sammenhæng mellem mobning og elevernes fravær i skolen. Der opdrættes og udsættes cirka 1 million fasaner om året til jagt i den danske natur, men nu vil flere organisationer have det forbudt herunder det dyreetiske råd, det skriver DR. Formand for rådet Bengt Holst kritiserer, at man opdrætter fuglene med det ene formål at skyde dem. Hos Danmarks Jægerforbund er man dog imod et forbud, da man mener, at jagten giver gode naturoplevelser. En forsker peger desuden på, at over halvdelen af fasanerne dør af andre årsager end jagt.

0: mest tørt vejr med en del sol, dog i løbet af eftermiddagen mulighed for mere skydevejr. Temperaturer mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat efterhånden mest skyet med temperaturer mellem 12 og 15 grader.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Klokken er blevet lidt over et. Det er søndag eftermiddag, og tak til Jakob for at fulgte os godt igennem formiddagen. Jeg hedder Michelle og sidder i studiet indtil klokken 6 og giver dig selvfølgelig masser af god musik. Og så skal vi jo også tage et genlyt på ugen, der er gået her på Radio Silkeborg. Mere om det i løbet af programmet her til eftermiddag. Lige om lidt, der skal vi have fat i kanadiske Tate McRae. Her der får du til gengæld Martin Garrix og Ed Sheeran.

Tate McRae og Greedy på Radio Silkeborg. Sam Fender og Olivia Dean er klar lige om lidt. Først her får du Teddy Swim, som i fredags fyldte 34 år. Mr. Know It All lige her på Radio Silkeborg. God eftermiddag.

0: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
1: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne, og hils på vores to nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi.
2: Helt deroppe på Priorsvej.
3: Flyggerfarver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
4: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner, premium toiletpapir fra Coop til 17, og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
11: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.

fra Sam Fender og Olivia Dean her på Radio Silkeborg. I fredags, der lukkede vi for tilmeldingen til Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. Har du deltaget, så skal du holde dig tæt ved mobilen her den næste uges tid, når vi altså finder 10 finalister til netop gavekortet. Vinderen finder vi fredag næste uge. Og det er jo i samarbejde med blandt andre Klodsbiksen Lego i Ry, Sines Minde Kro, Kids Cool Shop, Koreansk Barbecue og Sushi, eller tøjeksperten Lord Nielsen, og det er ikke eller det, og med tøjeksperten Lord Nielsen også. 10 butikker i alt samarbejder vi med, for netop at du kan bruge et eller gavekortet i en af de 10 butikker, hvis du har deltaget. Så lyt med næste uge, hold dig ved mobilen, og så finder vi i sidste ende en heldig vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. Lad os

er Post Malone og Chemical. Lige om lidt er jeg klar med Sabrina Carpenter og Bring Your Love, som hun har lavet sammen med Madonna. Men først skal vi ud i, i et eller andet, som August Højen kaster sig ud i. Du får hans single her.

Korean Barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.

0: talk about.
1: Det er Bring Your Love fra Sabrina Carpenter og Madonna her på Radio Silkeborg. Jamila, hun præsenterede ugens seneste udgave af Silkeborgs bedste top 40 i går. Det gjorde hun klokken 2, og du kan se hele hitlisten inde på vores hjemmeside radiosilkeborg.dk.

0: du igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner. Vælg mellem
0: Klostersøl, Klodsbæksen Lego i Ry, Tines Mindekro, Thiele Silkeborg, Tøjeksperten Lort Nielsen. Lyt med alle hverdage på

er Afrojack og Eva Simons med Take Over Control på Radio Silkeborg. Klokken nærmer sig 2 efterhånden. Jeg hedder Michelle, og jeg ønsker dig en dejlig weekend. Vi skal lige forbi nyhedsredaktionen her klokken 2 for at blive klogere på, hvad der sker både i ind- og i udland.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
4: replace. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Hvert 8. danske vandværk har på et tidspunkt været udsat for et cyberangreb. Det viser en ny undersøgelse blandt knap 700 vandværker, som organisationen Danske Vandværker har lavet. Selvom angrebene ikke altid har alvorlige konsekvenser, peger det på, at vandværkerne i stigende grad er et mål. Det siger direktør Liselotte Toft til organisationens hjemmeside. Udviklingen sker i en tid, hvor truslen er rykket tættere på. I torsdags hævede de danske myndigheder nemlig trusselsniveauet for cyberangreb mod kritisk infrastruktur, som netop dækker over vores vandforsyning. Flere danske skoleelever oplever at blive mobbet. Det viser den seneste PISA-undersøgelse ifølge Berlingske. 26% af de adspurgte elever svarer, at de bliver mobbet mindst et par gange om måneden. Det er en stigning fra den forrige undersøgelse. Samtidig er der flere, som bliver truet, slået eller skubbet. Og som noget nyt har 12% sagt, at de har fået delt ubehagelige oplysninger om sig selv på nettet, uden først at give samtykke. Lone Schmidt, der er uddannelseskonsulent hos Børns Vilkår, mener, at der er en direkte sammenhæng mellem mobning og elevernes fravær i skolen. I dag byder på mest tørt vejr med en del sol, dog i løbet af eftermiddagen mulighed for mere skyet vejr. Temperaturer mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat efterhånden mest skyet med temperaturer mellem 12 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra Papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Det er Nick og Jay og KBH, du fik her på Radio Silkeborg lidt over to. Tidligere på ugen, der havde jeg Trine med i studiet. Hun kommer fra Teknik- og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune, og hun kunne fortælle meget mere om et, hvad siger man, pilotprojekt, arkitekturløbet, som egentlig er gået over al forventning, i hvert fald med tilmeldingerne, fordi de har simpelthen måttet lukke tilmeldingerne. Så hvorfor er Teknik- og Miljøafdelingen lige ved at afholde sådan et løb, det kunne hun fortælle mere om tidligere på ugen hos mig.
1: Meget af vores tid går jo med at servicere enten politikere eller borgere, men vi kunne godt tænke os at prøve at arrangere sådan et arkitekturløb her i Silkeborg. Det har vi givet os i kast med sammen med Sweco, arkitekter. Og det er jo et løb, hvor man løber igennem Silkeborg og får lov at opleve byen på måske en ny måde, end det man er vant til.
0: Og det er jo i forbindelse med arkitekturens dag. Er det den første mandag i oktober, kan jeg forstå?
1: Ja, det er det nemlig. Arkitekturens dag afholdes hvert år første mandag i oktober. Både på tværs af landet i Danmark her og i udlandet også. Og der foregår rigtig mange spændende aktiviteter, så en kæmpe anbefaling til at gå ind på Arkitektforeningens hjemmeside og se, om der skulle være nogle andre spændende arrangementer.
0: Men hvordan markerer I det normalvis, uden det her arkitekturløb, som er noget nyt?
1: Ja, man kan sige, at hver andet år så afholder Silkeborg Kommune vores bygningspremiering, hvor vi giver priser til god arkitektur til bygninger. Og det foregår hver andet år, så det var sidste år, og det er næste år. Så derfor tænkte vi, at det kunne være lidt sjovt at prøve at se, om vi kunne få stablet et arkitekturløb på benene her i Silkeborg.
0: Og det snakker vi videre om lige om et kort øjeblik, men lige nu vil jeg også høre, Trine, er det så jer i Teknik- og Miljøafdelingen, der sidder og vurderer, hvad der er god arkitektur og fortjener en pris?
1: Nej, altså der har vi jo eksterne en jury på, som er ude at se og vurdere projekterne.
0: Men så til det her arkitekturløb, som I har nået maks antallet. Så det er jo både godt og skidt, kan man jo sige, fordi så kan man jo ikke deltage i den her omgang. Men I er oppe på et par hundrede tilmeldte den 4. oktober. Hvorfor tror du, at der er så stor efterspørgsel, eller i hvert fald deltagerinteresse til det her løb?
1: Jeg tror, det er det her med at få lov måske at løbe igennem nogle bygninger, man ellers ikke har adgang til, eller igennem nogle passager eller baggårde, som måske er lidt glemt, eller nogle stier, man måske ikke normalt benytter. Så det er jo en måde at se byen på ny, og så tror jeg også bare, at det her med Social Run har jo vundet meget indpas i rigtig mange byer, fordi det er noget mere. Det er fællesskabet, det er det at løbe sammen, det er oplevelsen undervejs. Her også de informationer, du får om arkitekturen undervejs, der er i fokus. Mm. Og det vil vi jo også gerne med vores løb. Det er ikke tidtagning, det er ikke løbsnummer og alt muligt, det er oplevelsen.
0: I har lagt en føler ud for at se, er der interesse for det her? Det må man jo nok sige, at der er. Og så er det jo noget, I skal evaluere på. Tror du på nuværende tidspunkt, I kommer til at afholde sådan et løb igen?
1: Ja, altså jeg kunne godt forestille mig, at det var noget, man gjorde det år, hvor vi ikke har bygningspremiering for eksempel. Nu lærer vi af løbet i år og ser, hvad der fungerer godt og skidt, og er det en succes, så tænker jeg, at det er en god bund for at arrangere lignende løb i fremtiden.
0: Og sådan lød det tidligere på ugen, da Trine gæstede mig i studiet i Silkeborgs Bedste Morgen til en snak om arkitekturløbet, hvor tilmeldingen jo er lukket, desværre, men der den 4. og 5. oktober er der en masse andre arrangementer i forbindelse med Arkitekturdagen, som bliver afholdt over hele landet.

0: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Få kæle kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
1: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
2: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldrevene og Eko. Se mere på koskov.dk.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
4: hos Biltema.
3: Meget mere end bare bil.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
7: Er du dum i hovedet?
8: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Det er Beautiful People fra David Guetta og Sia her på Radio Silkeborg. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig weekend. Det er jo i morgen, at du kan vågne sammen med Jakob, fordi jeg jo netop går på barsel. Og det bliver mega sjovt, det bliver så hyggeligt, så lyt endelig med hos Jakob fra klokken 6 i morgen tidlig, når han er klar med Silkeborgs bedste morgen. Det kommer altså heller ikke til at gå stille for sig, vil jeg sige. It's

Korean barbecue og sushi er libitum. Kost for kun 150 kroner. Dit eget kød, nyd friskladet sushi og spis alt det, du har lyst. Alle dage fra kl. 12 til 16, midt i Silkeborg. Korean barbecue, se er libitum til frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.

Wide Awake, Scala Pleasure og Sharma her på Silkeborg. Har du tilmeldt dig Radio Silkeborgs gavekort på 15.000 kroner, så skal du holde dig ved mobilen næste uge, for der ringer så 10 finalister op i løbet af ugen, og fredag næste uge finder den endelige et gavekort på 15.000 kroner. Det er i samarbejde med Kloster Sølle, Tilesborg, KM Auto, Nes Mindekro, fadølesleverandør Silkeborg Udlejning.dk, altså tigger i alt her var bare nogle af dem, og du kan se sammen inde på vores hjemmeside. Men altså, tilmeldingen den er lukket, så hold dig ved mobil, hvis du har tilmeldt i den her uge.

Dry Spell fra Casey Musgraves, så før det fik du lige at smugen med Stick Lies, som for mig også bare lugter lidt væk af sommeren 2016. Der er nyheder til dig. Klokken bliver 3. Shell Taylor Swift vej lige inden. Det er singlen I Knew It, I Knew You. Hun kom jo her i fredags med nyt musik, men det er det store hit I Knew It, I Knew You, du altså kan høre inden klokken.

0: som har fødselsdag. Det fejrer vi med en konkurrence og skolodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. Denne uge får du Isi yoghurt til 10 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Fang Kondi til 10 kroner og Schulster signaturbrød til 15 kroner. Spar hele Danmarks lokale super.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos E får du lige nu et ordentligt 350 kroner til Eva Trio. Vi har været forbi og vurderet din bolig. Et lidt gratis salgscheck, din lokale mailer på edc.dk i oktober. Det handler om at gøre os ekstra umage.
2: Du er selvstændig og hører, hvordan Nordlys telefoni, indi og internet er enklere og bliver for din virksomhed. Så kig ind lys fra 1. til oktober, hvor vi har gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden og lys.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen vinter i oktober og november. Der skal nemlig momsen på alsk frugt og grønt 3,65 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i Ris.
4: Jeg blev fyret og fik lige med det samme.
5: Min arbejdsgiver gik kurs, fik rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flæk, bestod de virkelig.
6: Jeg fik endelig en feriepenge, takket være det faglige hus.
7: Uanset hvor du i dit arbejdsliv, vi bag dig. Det faglige hus. Den billigste fagforening med A-kasse.
8: Superbazaar er startet med ting. For 20-50% på tusindvis af varer inden for fat, bolig og skønhed. Men da, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
9: Hos ABB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så få bil og masser af streaming fra kun 130 om måneden første 3 måneder. Det er nemt på ABB.
10: Det er det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner plus kupon. Pris uden Lidl plus 49,95. Lidl, det bliver sig.

0: Find dit værksted på auto.dk.
1: Hey venner, det her hack gør din McDonald's-burger altid er frisklavet. I er klar. Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du også bare bede om et meget spildt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare, hvis du har lyst til at spise? På McDonald's er burger frisklavet på bestilling. Helt uden has. Ba-da-ba-ba.
3: Når du går efter Danmarks største mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig betaler. Husk, du skal fyldt 18 år og spiller om tanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte spillet eller udelukke dig Rufus. Regler om kårkælder.
4: Få et system op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet til os. Gør det. Uden at ret meget. Bliv en del af Plantefonden for kun 50 kroner måneden.
5: Kom i Bilka og få mere karat og lavatkaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spare 20% mere end 100 døbte. Hvem kan Bilka?
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på at tænke på din pension. Og her vil jeg anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: 18 år, regler og vilkår og spilansvar.
1: DM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af M kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 36 literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, vask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: I Føtex fejrer fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festaktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for 20% på lige. Og husk at prøve store fødselsdagsbrit Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde kuponer på op til 100 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Hvert år danske vandværk tidspunkt været udsat for et cyberangreb. Det viser en ny undersøgelse af knap 700 vandværker, som organisationen Danske Vandværker har lavet. Selvom angrebene ikke har alvorlige konsekvenser, peger det på, at vandværkerne i stigende grad er et mål. Det siger direktør Toft til organisationens hjemmeside. Udviklingen er i en tid, hvor truslen er rykket tættere på. I torsdags hævede de danske myndigheder nemlig trusselsniveauet for cyber mod kritisk infrastruktur, som netop dækker over vores vandforsyning. Flere af de skoleelever lever at blive mobbet, det viser den seneste PISA-undersøgelse ifølge Berlske. 60% af de adspurgte elever svarer, at de bliver mobbet mindst par gange om måneden. Det er en stigning fra den forrige undersøgelse. Samtidig er der flere, som bliver troet, lovet eller skubbet. Og som nyt har 12% sagt, at de har fået det ubehagelige oplysning sig selv på nettet, uden først at give samtykke. Lone Schmidt, der er uddannet konsulent hos Børnekår, mener, at der er en direkte sammenhæng mellem mobning og elevernes fravær i skolen. I dag bliver på mest tørt med en del sol, dog i løbet af efter en mulighed for mest skydevejr. Temperaturer mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat efterhånden mest skyde med temperaturer mellem 12 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af Midtjyllands Avis. Vi lokale vilje. Det er Radio Silke.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papir til Silkeborg. Og hele Søhøjland. Via DAB 5 og på nettet. Vi er Radio Silke.

Det er Annika og Livsforladt her på Radio Silkeborg. Klokken har passeret 3 søndag eftermiddag, og jeg håber, at du nyder weekenden i fulde drag, uanset om du har en masse planer eller bare kan få lov til at slappe af, fordi begge dele kan helt klart noget. Hvis ikke du lyttede med i går eftermiddags, hvor Jamila var klar med Silkeborgs bedste top 40, så kan du jo ind på vores hjemmeside tjekke hitlisten ud. Det er den seneste udgave over de 40 største hits, vi har her på Radio Silkeborg. Så gør det, og ellers så er hun klar med hitlisten, den nye udgave, på lørdag.

0: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
1: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Stagehøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
2: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne og hils på vores to nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027-kalenderer. Bog og idé. Altid en god idé.

0: Det er Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland her på Radio Silkeborg. Jeg håber, du har dig en rigtig, rigtig dejlig søndag. Tidligere på ugen, der afholdte Superbrugsen Virklund jo åbningsfest, og det har de faktisk gjort til og med i går, hvor de har haft et 3-dages program. Og jeg tænker nu her, når det er deres første søndag, hvor de har åbent, at der helt sikkert også er et eller andet at komme efter der. Men jeg snakkede med Lena og Kirsten tidligere på ugen for at høre lidt om åbningen, og ikke mindst også om konstellationen bag Superbrugsen og Brugsforeningen Tryg.
1: Jamen, det er jo startet med lidt arkeologiske fund, vi lige skulle igennem.
0: Ja, også og, det.
1: Også det her. Så lidt, lidt forskellige udfordringer undervejs, og lidt kommunetilladelser og lidt arbejde der. Men så er det også gået stærkt her til sidst.
0: Ja.
1: De sidste par uger har der jo virkelig været run på. Og nu står hele skaren jo bare totalt klar til at... Og åbne på torsdag.
0: Mega fedt. Og Kirsten, du bliver jo, eller er souschef for Dagligbrugsen, som er der nu, og så bliver souschef for den nye Superbrugsen. Så hvornår kom I ind i de her lokaler og kunne til at kunne begynde at sætte varer på hylder og indrette osv.?
2: Jamen, det gjorde vi efter sommerferien. Der kom vi ind og kunne ligesom begynde at danne os et overblik over, hvad var det lige, der var i den her butik. Hvad er der hylder? Hvad gør vi?
0: Har I en plan for indretning og så videre, eller er det noget, I ser, når I først står derude?
2: Den er nøje udarbejdet gennem en længere periode.
0: Okay.
2: Den er blevet tilrettet flere gange.
0: Uden vi skal til at dykke ned i detaljer i strukturen og så videre i forhold til Superbrugsen og Brugsforeningen Tryg, Lena, som du kommer fra, og det er jo en Coop-butik og så videre, så er det noget med, at I har lidt mere medbestemmelse på butikken i forhold til, om der skal noget lokalt ind og så videre. Hvad tænker du om det?
2: Det synes jeg, det er mega fedt, at vi er lidt mere selvbestemmende.
0: Men er det noget, I har brugt, også i forbindelse med åbningen her?
1: Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi har gjort det i forbindelse med åbningen, men det er jo en generel ting for Brugsforeningen Tryg, at vi er lokalt forankret. Vi kommer med engagement og støtte i de byer, hvor vi driver butikker. Vi har 5 butikker, så i de byer, der er vi meget lokalt forankret. Vi har blandt andet de her puljer, hvor lokale foreninger de kan søge støtte, hvis de står med et projekt, eller jamen, det kan være den lokale fodboldklub, der mangler nye bolde eller mål eller et eller andet. Så kan de egentlig søge støtte i vores puljer. Og på den måde prøver vi sådan at bakke op om det lokale liv.
0: Her på torsdag, der er jo butiksåbning. I åbner butikken, hvor vi også sender live fra Radio Silkeborg. Der er et massivt program. Altså hvis man går ind på Facebook 3 dage med en masse ting og sager. Hvis I bare lige sådan her til sidst skulle highlighte et par af dem. Jeg kan jo for eksempel starte med at sige, at på torsdag kl. 8... der klippes snoren. Klokken 11 er det officiel indvielse. Hvad synes I ellers, vi lige skal highlight?
2: Jeg synes særligt for børnene, at det her trylleshow, det ser jeg meget frem til. Og ellers så er det jo også for voksne, både vinsmagning og ølsmagning.
1: Og det er nok også vigtigt at sige, at der jo kommer masser af musik, masser af live musik, både torsdag og fredag. Og fredag eftermiddag er det måske særlig sjovt for de unge og for børnene. Man kan komme ind og pynte sin egen donut med farverig glasur og krymmel og slik og det hele. Og så kan de lytte til tonerne af ISU, som er kendt fra MGP 2022. Og begge aftener bliver der også sluttet af med live musik.
0: Så der har altså været gang i den i Virklund her de sidste dage, og har du ikke været forbi, jamen så har du helt sikkert gået glip af en god stemning. Det er i hvert fald Superbrugsen i Virklund, der er åbnet i nye lokaler efter at have ventet på det i knap 10 år, må man sige. Sabrina Carpenter er klar til dig lige om lidt. Lige nu der får du Robin og Sarah Larsson med Talk to Me.

Sabrina Carpenter og Busy Woman her på Radio Silkeborg. Bella K, Stardust og Miley er klar til dig lige om lidt på hver deres sang Vel at Mærke. Miley, som jo er på vej med et nyt album, der hedder Bass Persuades, og det er jo også samme titel, som hendes single hedder, du altså kan høre om cirka 10 minutter. Du vil

0: igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner. Vælg mellem
0: KM Auto, Kids Cool Shop, Koreansk Barbecue og Sushi, Bike World, fadølsleverandøren Silkeborg Udlejning.dk. Lyt med alle hverdage

Stardust, The Music Sounds Better With You, også et nummer, som man bare kommer i godt humør af. Hver gang man hører den, det gør jeg i hvert fald. Jeg håber, at du har dig en dejlig søndag. Der er nyheder til dig, når klokken her bliver 4. Jeg hedder Michelle og sidder i studiet frem til klokken 6. Jan og Jakob er med dig i næste uge, selvfølgelig også Jamila om aftenen. Men Jakob afløser mig i Silkeborgs bedste morgen, fordi jeg går på barsel. Og Jan, han afløser Lars, fordi han går ikke på barsel, godt nok. Men han har lige endnu en uges ferie, som han skal have nyt til fulde. Og ugen efter igen er han så tilbage på Silkeborgs bedste efter. Men i næste uge, der er det Jakob og Jan, der følger dig godt igennem dagen her på Radio Silkeborg, og så også Jamila om aftenen. Let's go.

0: sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
2: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
3: Carglass replace. Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499 i IKEA?
14: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
15: Wow!
14: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
15: Ja!
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En ukrainsk kvinde, der er dømt til udvisning for spirituskørsel, får nu sin sag for højesteret. Kvinden kørte bil med en promille på 2,97, og hun blev idømt betinget fængsel, en bøde og udvisning i både byretten og landsretten. Men nu har hun fået lov til at anke afgørelsen, det oplyser procesbevillingsnævnet. Kvinden kom til Danmark med sin søn i 2022. Landsretten vurderede tidligere, at sønnen godt kan følge med sin mor tilbage til Ukraine. Det vides endnu ikke, hvornår sagen skal for højesteret. Hvert 8. danske vandværk har på et tidspunkt været udsat for et cyberangreb. Det viser en ny undersøgelse blandt knap 700 vandværker, som organisationen Danske Vandværker har lavet. Selvom angrebene ikke altid har alvorlige konsekvenser, peger det på, at vandværkerne i stigende grad er et mål. Det siger direktør Liselotte Toft til organisationens hjemmeside. Udviklingen sker i en tid, hvor truslen er rykket tættere på. I torsdags hævede de danske myndigheder nemlig trusselsniveauet for cyberangreb mod kritisk infrastruktur, som netop dækker over vores vandforsyning. Der opdrættes og udsættes cirka 1 million fasaner om året til jagt i den danske natur, men nu vil flere organisationer have det forbudt, herunder det dyreetiske råd, det skriver DR. Formand for rådet Bengt Holst kritiserer, at man opdrætter fuglene med det ene formål at skyde dem. Hos Danmarks Jægerforbund er man dog imod et forbud, da man mener, at jagten giver gode naturoplevelser. En forsker peger desuden på, at over halvdelen af fasanerne dør af andre årsager end jagt, fordi de ikke kan overleve i naturen. I dag byder på mest tørt vejr med en del sol, dog i løbet af eftermiddagen mulighed for mere skydevejr. Temperaturer mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat efterhånden mest skyde med temperaturer mellem 12 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

Mening. Det er Sprækker for Rasmus Seebach og Søn her på Radio Silkeborg, og klokken har passeret 4 søndag eftermiddag. Husk endelig, at du kan tjekke hele hitlisten ud fra i går, hvor Jamila hun præsenterede de 40 største hits. Det kan du ind på vores hjemmeside radiosilkeborg.dk.

0: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
1: Ingen arbejdsopgaver er ens. Derfor skal erhvervsbiler heller ikke være det. Hos Hoffmann Biler har vi bilen, der får dig i mål med enhver arbejdsopgave. Nogle er til brændstof, andre til el, og med det store program fra Iveco, Maxus og KGM dækker vi alle behov. Hoffmann Biler. Vi får din arbejdsdag til at køre.
2: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Kom nu, så kør du.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu.
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
9: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækning er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

Ny single fra Alex Warren, der hedder Passenger, og du fik den her på Radio Silkeborg. Fredag eftermiddag aften, der lukker vi tilmeldingen til Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. I den her uge har du kunnet tilmelde dig. I næste uge finder vi finalister. Først 10 styk, så hold dig tæt ved mobilen, hvis du har deltaget. Og fredag eftermiddag i næste uge, der finder vi så den endelige vinder. Vinderen kan bruge gavekortet på de 15.000 kroner hos 1 ud af 10 butikker. Og det kunne eksempelvis være ved Sines Mindekro, ved KM Auto, Kids Cool Shop, fadølsleverandøren Silkeborg Udlejning.dk, Bike World. I hvert fald nogle af de butikker, hvor gavekortet simpelthen kan blive indløst. The Weeknd er klar til dig lige om lidt. Først her skal vi en tur til Boston i selskab med Stella Lefty.

Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.

Det er Hjalmar sammen med Katinka på værd at vente på. Vidste du egentlig godt, at du kan fange os i vores app? Du søger bare efter Radio Silkeborg. Den er helt gratis, og desuden kan du høre os over alt i verden, hvis du downloader vores app ned til din smartphone. Bag er klar til dig lige om lidt med, hvem er det, der græder nu?

Det er Justin Timberlake, Rock Your Body, her på Radio Silkeborg. Klokken nærmer sig 5, og så bliver vi opdateret på, hvad der sker både i ind- og i udland. Vi skal lige en tur forbi nyhedsredaktionen. Jeg hedder Michelle, ønsker dig en dejlig søndag. Her får du Omar og Mumle.

0: til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
14: Kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpick for your feet.
23: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En ukrainsk kvinde, der er dømt til udvisning for spirituskørsel, får nu sin sag for højesteret. Kvinden kørte bil med en promille på 2,97, og hun blev idømt betinget fængsel, en bøde og udvisning i både byretten og landsretten. Men nu har hun fået lov til at anke afgørelsen, det oplyser procesbevillingsnævnet. Kvinden kom til Danmark med sin søn i 2022. Landsretten vurderede tidligere, at sønnen godt kan følge med sin mor tilbage til Ukraine. Det vides endnu ikke, hvornår sagen skal for højesteret. Hvert 8. danske vandværk har på et tidspunkt været udsat for et cyberangreb. Det viser en ny undersøgelse blandt knap 700 vandværker, som organisationen Danske Vandværker har lavet. Selvom angrebene ikke altid har alvorlige konsekvenser, peger det på, at vandværkerne i stigende grad er et mål. Det siger direktør Liselotte Toft til organisationens hjemmeside. Udviklingen sker i en tid, hvor truslen er rykket tættere på. I torsdags hævede de danske myndigheder nemlig trusselsniveauet for cyberangreb mod kritisk infrastruktur, som netop dækker over vores vandforsyning. Der opdrættes og udsættes cirka 1 million fasaner om året til jagt i den danske natur, men nu vil flere organisationer have det forbudt herunder det dyreetiske råd, det skriver DR. Formand for rådet Bengt Holst kritiserer, at man opdrætter fuglene med det ene formål at skyde dem. Hos Danmarks Jægerforbund er man dog imod et forbud, da man mener, at jagten giver gode naturoplevelser. En forsker peger desuden på, at over halvdelen af fasanerne dør af andre årsager end jagt, fordi de ikke kan overleve i naturen. I løbet af eftermiddagen og aftenen fortsat mest tørt vejr, dog efterhånden mere skyet. Temperaturer mellem 16 og 19 grader. I nat efterhånden mest skyet vejr og sidst på natten mulighed for regn. Temperaturer mellem 13 og 16 grader.
0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Teddy Swims, som jo fyldte 34 her i fredags. Det her var Mr. Know It All. Du fik ham her på Radio Silkeborg, hvor klokken er blevet lidt over 5. Hertz og Purple Disco Machine med Wonderful Life er klar til dig lige om lidt. Og her der får du Ella Langley, som jo ligger i toppen, eller i hvert fald har lagt det i plus 20 uger i USA med Choosing Texas. Det er dog ikke den single, eller hit, må jeg nok nærmere sige så. Du får her på Radio Silkeborg, det er hendes anden, der hedder Be Her.

0: Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
1: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
2: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alt i hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i God Ring. Handpicked for your feet.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner, premium toiletpapir fra Coop til 17, og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

Du lytter til Radio Silkeborg søndag eftermiddag, sidst på eftermiddagen, i hvert fald efterhånden, hvor ja, der går ikke lang tid før solen den går ned. Vi skal jo nok hen i december måned, før at den går ned omkring klokken 4, som vi jo er vant til. Men for nu så har vi da stadig lige en 2-3 lyse timer endnu. Jeg har lagt mærke til den her uge, jamen nu bliver det bare endnu mørkere. Og det er ikke første gang, jeg har lagt mærke til det, fordi det er allerede for nogle uger siden efterhånden, hvor at jeg opdagede om morgenen, når jeg gik tur med hunden, at når man nu skal jeg til at have en lygte med, så jeg rent faktisk kan se, hvor jeg går. Det skulle jeg jo ikke hen over sommeren. Men DMI siger, at dagen i dag er aftaget med 5 timer og 47 minutter, og det er jo siden sommersolhverv den 21. juni. Og så vidt jeg mindes, så plejer det jo at være derhen, når vi er i december måned, omkring den 21. december, vintersolhverv, at det er omkring klokken 4:30 stykker, at solen så går ned. Så der er alligevel noget, der er hen til endnu, men det er jo selvfølgelig af gode grunde den tid, vi går i møde. Så betyder det jo også måske brændeovn for nogen, eller i hvert fald strikstrømper og striktrøjer, inklusiv undertegnet. Jeg elsker netop det ved efteråret og vinteren.

0: har du igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner. Vælg mellem
0: Kloster Sølv, Klodsbæksen Lego i Ry, Tines Mindekro, Thiele Silkeborg, Tøjeksperten Lort Nielsen. Lyt med alle hverdage på Radio

Hallo på Radio Silkeborg. Klokken nærmer sig 6 efterhånden. Det var alt for mig i dag, og faktisk også, det er lidt sjovt at sige, men også det næste halve år formentlig. For jeg går nemlig på barsel, og så i morgen tidlig, der har du fornøjelsen af Jakob, som jo har været med der om morgenen før mange gange, og også sidst, da jeg var på barsel, hvor det jo ikke var så lang tid siden. Jeg tager lige en omgang mere, og det gør Jakob også med Silkeborgs bedste morgen, så I kommer til at hygge jer fantastisk meget. Jeg ved, at han har lagt i søen til en masse hyggeligt her det næste halve års tid på Radio Silkeborg. Jeg vil ønske dig det rigtig dejligt. Jeg håber, du har det godt så længe, og vi lyttes ved på et senere tidspunkt. Hej.

0: Ja, mor.
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
0: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes ugentlig med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
3: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
11: Carglass replace. Hører du noget?
12: Ja, jeg hører noget.
11: Du har vundet 1 million her i weekenden.
12: Er det rigtigt?
11: Det er rigtigt.
12: For helvede,
11: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
12: Fedt. Så lykke med mig alligevel nu.
11: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
17: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af

0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En ukrainsk kvinde, der er dømt til udvisning for spirituskørsel, får nu sin sag for højesteret. Kvinden kørte bil med en promille på 2,97, og hun blev idømt betinget fængsel, en bøde og udvisning i både byretten og landsretten. Men nu har hun fået lov til at anke afgørelsen, det oplyser procesbevillingsnævnet. Kvinden kom til Danmark med sin søn i 2022. Landsretten vurderede tidligere, at sønnen godt kan følge med sin mor tilbage til Ukraine. Det vides endnu ikke, hvornår sagen skal for højesteret. Hvert 8. danske vandværk har på et tidspunkt været udsat for et cyberangreb. Det viser en ny undersøgelse blandt knap 700 vandværker, som organisationen Danske Vandværker har lavet. Selvom angrebene ikke altid har alvorlige konsekvenser, peger det på, at vandværkerne i stigende grad er et mål. Det siger direktør Liselotte Toft til organisationens hjemmeside. Udviklingen sker i en tid, hvor truslen er rykket tættere på. I torsdags hævede de danske myndigheder nemlig trusselsniveauet for cyberangreb mod kritisk infrastruktur, som netop dækker over vores vandforsyning. Der opdrættes og udsættes cirka 1 million fasaner om året til jagt i den danske natur, men nu vil flere organisationer have det forbudt herunder det dyreetiske råd, det skriver DR. Formand for rådet Bengt Holst kritiserer, at man opdrætter fuglene med det ene formål at skyde dem. Hos Danmarks Jægerforbund er man dog imod et forbud, da man mener, at jagten giver gode naturoplevelser. En forsker peger desuden på, at over halvdelen af fasanerne dør af andre årsager end jagt, fordi de ikke kan overleve i naturen. I løbet af eftermiddagen og aftenen fortsat mest tørt vejr, dog efterhånden mere skyet. Temperaturer mellem 16 og 19 grader. I nat efterhånden mest skyet vejr og sidst på natten mulighed for regn. Temperaturer mellem 13 og 16 grader.
0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører

0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kens pølser og foodtruck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kelspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kelspølser.dk.
2: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
7: Er du dum i hovedet?
8: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud

0: Hvis du fylder 18 år, det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
6: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
2: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
6: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Nu har du igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner. Vælg mellem
0: KM Auto, Kids Cool Shop, Koreansk Barbecue og Sushi, Bike World, fadølsleverandøren Silkeborg Udlejning.dk. Lyt med alle hverdage.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair, Carglass Replace.
2: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Sidste fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
2: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Korean Barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisk lavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
17: Disponent, der kommer og styrer
18: ind i øst. Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
20: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Kom i Bilka og få Mæril, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spare 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
2: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
4: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ring. Handpicked for your feet.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
10: Carglass replace. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: har du igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner. Vælg mellem
0: Klostersøl, Klodsbæksen Lego i Ry, Tines Mindekro, Thiele Silkeborg, Tøjeksperten Lort Nielsen. Lyt med alle hverdage

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hey, psst, det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk ved den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kroner per person, inklusiv drikkevarer. Og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.
2: Helt deroppe på Priorsvej.
3: Flyg og farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
4: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
6: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
0: Programmet sponsorerer sig af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
11: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
12: replace. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
13: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
10: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Nu har du igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner. Vælg mellem
0: KM Auto, Kids Cool Shop, Koreansk Barbecue og Sushi, Bike World, fadølsleverandøren Silkeborg Udlejning.dk. Lyt med alle hverdage på

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
6: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
12: replace. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Tids på dagen, der kommer du
17: skyret. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spare 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser?
9: Kom til børnenes dag hos Go Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Night Club og Klub Skør. Book bord på det lulu-silkeborg.dk.

programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg. Mere for ørerne. Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Nu har du igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner. Vælg mellem
0: Klostersøl, Klodsbæksen Lego i Ry, Sines Mindekro, Thiele Silkeborg, tøjeksperten Lort Nielsen. Lyt med alle hverdage på Radio Silkeborg.